ano a ene ye wobobo se aba no obehwa de afri 2022 ba che no na fe wasa afofa nkakran kakra na fe 2023 eno nso